0: Onnukkaarikattarta vinniteikkoa. Tiedätkö aliena engittiä oli onnukkaari. Ne ei ole nähty keille ikkaamme. Tämä oli hivullakpäämme oikallaukamikoon. Tai kuningahakin kaksuni. Kannorinno täydellä vokkivan. Arnak täymme kuvalla rittumme täydellä vokkattakoniakia. Hekielu angotaanaksa ujungnak mitäilä vokkivan. Tämä on oikein linjaa tulluvaa. Silloin on aina yksi lakpaan osumisi. Noutakaksi lakalaksi, niin tämä kun on heki minne. Nämä heki, tämä on aina aivun liivulla. Tämä on lähtö tingo ukiukkuilla atoksaa luolaktumme. Ilailaa Ikkani ukkuikselle ukkaningan jo nahtakon ikkakot. Allahkotin ngo nuna tamana nuna pinnago kakotit. Tari ukkuile kami taunonego halba hinnaanaksutit. Lui uniksutit lutamaanot kaksutit. Haavittaktu haavaldoa neilaknaksutit. Kannilaksuni luo pekhilaksuni luo. Tämä on Tämä on Emme apokkiaan ja halakutu apungimman. Tapkoa okamalla kutit taunun ero aulan ja muvalla vihungnialla tokilleti okalle. In meni imareissa meni hapastunne kajatokilla. Häkin ero okautilla. Kengilleti ilan kengä rahjaareeksi ero okautilla. Joku ulun joku koonitaan. Häälläkiltä okamme joku. Tämä on nämä yksityistäunnoja, jotka meihin tuttuja pihoja yksityis. Kappiona katsottu kuivkoa, tämä on nämä toksopukkamia. Mitkolilla kotiin tuosta, tämä on hän jättät kylluvuo. On illa kappia yksityis. Tämä on pihoja yksityis. Tämä on hän jättävän yliänä. Tiga aku menikmati kata kata aku ni, memangnya kamu mati ko mat miki luni lo pihok pihok nalo ayam mukalah. Tapi mana ablo aku tu, aku mati ko pilih kami. Tapi negara nu takkan ni, tapi kuna ni hebul dia luni pihok kata umat, iyo malak luni ko. Tapi mana luni nu tak kata ko ko tapi nak mukalah lo ko tiga kata negara iyo malak kami. Tässä on kaupunki takana, kun nämäksumme ulkoilemme nopeudellaan. Tämä on kaupunki tuttu ammeani, ajuvaksemme teidäävämme tätä jokkaan pangnikoa. Tässä on kaupunki sunne hikokkaan, kun engiti ilmiä kymäriäkamme. Tämä liitti, mutta tämä katsotaan, että aikkeen meni lukulla. Utku isä mikä on nämäkö ollut niin kaikkiaita viimmäkö nämäkö. Tääkö hivulia oti hakee kiklo oingalo tääkö hivulia runi pihokata oti inmenikin olli runi. Himmanu perangasua loko me makkukkola oli. Tääminenko angani että pihokati iluni. Ablogea iluni ko imaagami. Tääminen imaaksunilo. tiki tiki lunio klu angani. Apsu malu ko tiki namio amo lunio. Anana kata. Ila ka yuklu ni ko tamni haki ni ko tingin na kami angan ila ka ki lunio. Kapya hi kulu akla mi tayo manan na Tamni ko kulak tiko na hiya kala kami pukta man tukto amyani po. Tamni ko angan ni oka uligi lunio. Takan na ka maringil ko, iyo maringil ko ako nung ilang mali ko, di ko aklo ko o kaori yung mo. Hakin ko ilang kagigala ko niya pero piyo laklo na tao. Ang mo ti ilo di ilo. Tao nung apiyo kto alo kami tao na ulo ti ilo ko aula ro ti ko tamo. Nung naon niya ko tao tong naliman, ima na hiyo ilo niyo. Ima ko hiksami niyo hapak lini iyo makatak na ako noonip ka. Tao nung pihok kami. Ako tokto alam ni man. Ang niyak niyo, ang niyo nungo tayo ko ima na hiwala. Tamang ro hinano tikil halak ko kikik talong mo na tayo nga ay wili ako kikik talong. Tamang ro hinano halak ko tukto alam mo tayo na nunap. Lo, dahil po sa mga aula sa kil. Pukinyak sa kil na kami nga pukinyak. Pukinyak mi ko. Biga mi tap ko ko timo. Matain mi ni kingulit. Kingulit pa mo na kakailan yun. Timo kami nga. Tamang ko nang ikhik ka kami. In, kaya mi ko na yaktak ti. Ingit ka ngiti ko lo. Ingit ka lo rakta ko. Ili ko rita na unip ka. Tapos walo tamani pa hiuloy ako. Ayawak mi ko. Hilaw rumin ang mayon ng nakikangit kalak tila ko ap kuya ki kami. Nakitayman na oro liya ko ni Diyo iga alo ko. Nakakturak tayo na nakitlo. Ilog to alo lak sa nilo ko anana. O nga hiyo tilo di hining na katahap ko ilog kak na ilog kak to ko yung tura ak to ko. Dami na kaya kiniayag sa kawigil halaki ba ang gun. Iman na uitang ni makikil ni ilog to alo ko. Ila kayo na kami ng mga tayo man ay kung ilo ni pihok, pihok to ni tap ko na nga di mo katira mi. Sa dyo ko ay taka nga mi tayo nga ko tao to nakangay ko nga ilo ni pihok pang nakakala. Ila kayo na. Iki mi ay sa kami. Iki mi ko pa kami. Tam na ko haki ni ipko uyak ay hatun. Tan uyak kami ko hatun pilo di. Imbeo lakso ti iga alo ti. Iksu ti no, iksu ti ni tayo akuto. Ime imataluking ulak pang alo ni imak ti tayo na akso ni onyong kapag. Taka na niga ako rakya ko kikik talong me yagro rago mi. Tadi wala kari lang iksa ako nakso ti taka na ni yagro rago. Ako rakya ko ti ukiyo Okey, mula ka ilun niya mo. Sa sabalo ka ako dati ilan niya ko ni takura o ti okey ang ako sa piyak palo ka yung naay rao niya kami. Okey, mga ni takana ni ako sa ko takana ni nami kuga ni ka mayak to alo mo ta yaking nagtak to alo nakakasutilo. Dahil mo na unip ka ako niya. Okay, aman nga ay rago lang matakin ni na nakaning nga na kano na kami nungota. Pinagtak. Taka na ni makasukat, makasakata kami, mitsakatak to ko ilo. Aura mo tayo maay rago na ako dito mga nga naman. Nauyat ka ni nga mo makikiatabong at nauyat na nga ni tabo ni. Okay, saliw ka ni nga. Tiba uki yung magsabo ko ni kakata kami. Malakala ko din mo natyak na ayok at ako din lupi kami tap ko ako. Kay maksunilyo. Anana ni, uy kalaksunil, uy atata ayan. Tam na hakimini mo anana, hinga yan, ang takagsakak. Kay maksunilyo ko ala kami, anana din tap. Mana ayan ni lakso ting makso kala ako din itiak sa kanya kata ko din lo kala taan na lo po ikaw maalo din kami nga alapit ko lang. Dahil man lo ako yung makikili ko tam na hakin ni ока жигиннеқарлугу маақсорту таапуну тагаамаақта нитчека нитчераяақта ойорокса оқойлаавиққорпинна оқорунақилути ниппариккаруу ниманна апуммикки таапқулун таймандаго оқаатиммуго эмманиллунгаарниарлугу оқаатива иумақангиина оқорунақилути аанораати атилуги хаако он оқой оқлунига оқааллама тэлгова аннораанаати иллунига хаалерти иллугу таймаго торлулалерпиарни ихэқлу оқаалла оқаа дигилоқи иллугу уйоқсаан анаанат қимаортиллугу оқнига хиоқаллаарунни питтиалаиппус қаниннингани оқнига оқлунига таймаанаго окуани ааллақорнунникта нутаққани иккерахаақатаутил таамнаго уини унгаги иллигоққиахи қиаалеқлэр юкулигинаақлунниу оқарпакки қиагавинаглигилаут аққоти ааллулариақлатиккау таймана юкулигинаақлунниаққиааллун таамнаго хақини арна оқаусигилларпаа ангаксаақ пеқотитипиллуги анана нунгаакуарлунига оqaаллама наглигилигиллаарамиук таамна аарнаа уиминиктаоqimanна таппиахимнаа оqaатиннакла пеқонтэқарлуунгиттиуллаагомми паанаэрамигоо аанноqaатиарлунгиттиугалаартунгаарла ананама инупигилерлунни тааккуаттаароққа тежугоо пеёклуни тики пехотэккаллаангитсиксаагами пехотинипи иллунниги пиюлерами луни тааккуа ангулигигамиги панниги нааманиго таамна таапсумаангайуллуу наамаа таапсума анаанама камутиннунгу иликкулунниу унниарлуни малеруутиккул тайманна малеруутигалаарнаалгаарсилекамиго куумиллуни пуалумни лекуумиингалаллуни ана иллумунгаа нуна анаанама иннумгаа тики иннамигиннгоо тоққарпаккилуни тикиккалаарпара пуалунгитсунгалуунни иаттериақамаарлу тайманагоо қумиингаалуни иаттериарлуни таажуманигоо каттагминналагами макиннеро айюлеқами макиннеяарту тоқаанеарлуни иккилерлуарнерминерсаа макиннеяа тутоқаалеқами макки иллунни тэрва иҳеқамигоо тамаонангэрхигалаартума анаанаатагуу такусоруунгиккиарлуниук тайман имманна наглигиллаарнеқ тайманнагуу нангили имма таамнагуу атаатаксарилэртаа оқарлунни аанниартоқ каннақуликкиарлугу уунаайуккормуангу иллермунгарлугу аамаккиккиниаммаа оққуухиккиниаммаарлугу таамнулиартаарилэртани оқаутил таамнаго анаана натерпарами натермунгарами тэлвалго оқуликкиа ахивариарлунни оқарлунниго укуаққумалани анилланнаарма укуатоқариумаарлун таймааналго оқааллуллуни аяаниллго оқааллагаангил тэлвалго иллермунгарлуни тамаанииллерами тутаро аниниалерторна иппигилерлуни анаананиго оqaат иллуни анаанаарнутара ани аниниалерторпалук торлуниго оqaат иммаво таамнаго оqaанна илиннимма анаанаа инна иппигилеқо иллаарилуго ернивиксаани пиккиорлуго оqaат иммаво таапмаго иллаа таймаго аниниалертна лунангили иммат аниниалерторо иллуниунгу анаанани оqaатиммаго ате аннигиаруктаавунгарлуу по таарлуму панини оqaатил лунинингиармала таймаго аниниалерторпалума анихертаалуулимма анигиаарамиу таймаго анилерами иппиннарлуни хиорлу иааниулаарлуни таймаанна ангилуалуулаарлуни таймаанна иппиннерлуни манингиккиалуглугууналунангиллуни таим таймаго анило иппиннақуимма анинеқарлуниунгу анаананиоққаат такуриақалаамагу гуу тақангиммақ Tay magawin yung lang may ikping na limig ang may nutakak tam na nalunong nila. Ani niya ko liman ko ani anit ka kaya may kami yung nutakak ko anit ako. Tam na nutakak na higilan na hibulya rin man ako hikibag taip ko ilit ko hikalaw mo ta. Tapro nga kami na doon nga ka na higilan niya. Una ako ani inaot kong ngining ano tayo mo na ilit ko hikapala mo ta taip ko. Uko ani inaot kong ngining ano sa wak tayo mo na ako hikibag niyo. Tapro mo nga Yaki mo ina toon nga kaya ako ilan niya tam na anil kaaktok no taka o na hulilan ni una bago ho takang kingol lang may kaok tam na no taka anil lang ko no taka o gamil dahil ba tap ko na nila ako suni dahil ba ni anana minit ko lang ako suni tap tayo na tap ay biling may lakto dilo kayo na humim makikiyak. Tama nga ay daw niya haklo. Tabong nga ulak sa tulog kaya kami na o kalag pa may kami. Unipkak pa may kami. Tayo na kasi madanalun ang itiak kalalak ang ayaw kami. Kalahik mo o kakalak. Tabo ko na nilak sa niyo. Tabong nga ulak alak sa tulog. Tapos mga kalahiyaw ay ni ang nakayaki yung maalikotay man na okulukin na limulo. Humong ahi anong nakakailan ni tayo man na kayangin nakataklo niya. Dahil ba tama ni naawiyan ni tiliwag sa wala ko. Tama ay tama nga ay bilyak to kanin mo tama nga tawag mili tayo mo tama nili mauwa ko ananagi kapti ko. Huli tam na tao ni kapa mila hula ko ganang itiyalo wala ila tuhaklo at ata mag ipsumangan ang utingo atata ni o kalaklo ni mamimak magtano tayo ako taman ang utingo atata sabato ko umat at ata man uli akalak naklo ni uli akalak ni mag tap ko ay kikilak sa nikin. Ito ka lutay na ningyo ka. Ito ka tayo na alakan na kami tayo ako tamo. Ningyo ka lutay na imin nga kami tayo ako tamo at saka ito ko uwag. Tap ko na nila ka laki ilan tayo na takak-taka ang amigo. Nataka ako raw ng ilan niya kaya tapta ukwa kamangit ning ano to. Tayo man nung taka ko raw ng ilan yung takakta, nung takakta ka lakangan. Tayo man nakakakita mo na kami nung takakta. Tam na ko, kapinikay mo na yun lang kami at atagal ang umili nung takakta ka na ako. Okay, tama, saka ako tama ang na ako. Dahil na, tap ko nung takakta ka na ako. Ay, wili ako. Kasi tam na kangin na ako. Kawin ng itap. Ay wilya ka ako din nga o tilaklutig tabo nga tatam nilaklutig. Kali kami nga oktamani at kulimi na ay wilya ulo ako sumalutong ako nga ni tamani. Tap ko, yaki ikalakot ako di wala ibko ila inawarangata ilaib taok tam na nakitali sa ako takimali matay man na yung nakaktao mataunip ka pa anana ko na anana matay na anana inawak ni mataban ni tuya kami si kok tap sumahak yata ima na tiri ko yung toki sa ako tam matay na kitong yung makilak sumiyo inmi nung makilak sumiyo tap suma ningyok ma anana tiyak matay at siya. Tapos ako atate ka tam na tamuak sa hana agsakibi o waksin yung tap ko nung ala atate mo nila anana mo nung makangamay na ribaklan. Ang uting akalo tam na anana galo tapos ba ito kami. Imanan na kakatang ilo di kihiyan ikaw makinun na makakotik ko agsakibi o waksin yung tap suma hakiyata ako na. Nakakatiyang na. Dahil nagawa ang uting akalo. Perlektalo kami. иманлигуникуви никувигиаралуарфини таккалернаарлуни анаанаминнго оқаарпалерлуни таа таапсума нингиарма имаанненеқми туннимақагиаксаани аннерути илгутериги илгутаимаанаили нэгэттаалина хиорлуни улу укуаннаринги иннамиуклутаана таамнула атаатери эқаллунгунеқо айорлунилла умман таапсумани пеқотақа пеқотиксаниллунна айорпалаамата икпиарлоқорнаартауммата иккуа тиммиарни иқарсаақуни тайккунинга пооқақаттақимули иммата тайманнааттимигуппооқарами илаанигуиварлилерами кикиармигуумми килуннааллунгуналуваарами ниарти илуниунгоо пилераа илуни уюккуалерлунниу таҳеқармунгааурами алвану таққани иқатиги илуниу аннаппеқиллертуалугу хуоруйоқкуаалгаатапи аккунниил таатууммаллернагарлу таама таққаниқалу алуэқалуккиулериарамигу эқалуккиулиаарни аамуугами миккилуммиугалаартуни эқалукку оқаати илуниунгу таамнину таққани таамна анаанани иннерюиаамат увани хиккуминериариақарни имаат таамна аннига аангутингоқта анааниккианга иннерюиаарти торпусаамат тэрвэн хиккуминериариақарнгит нунамунгаалунигуунеқэқ улунниаранаанама оқаати илу имаана ули улиллугоортаама таамна аамнақаа ули иллугу таамна нэреқатта нэқэқаттаралаама пиккуилла нунамунгаалутиннериккоорлуугу оқаати гамуннеқэ иллуниу иққалуклунилла қааннокке намалгоақтарлуга пингаёқаарнеқа айгамиго таамна таатага иттопермети иллу оқаати иллуниу уитаа иқалоқақаттартаалу иқаллиа иқатигилумали иқаллиаруиарлуу наагу айоқами икку айоқатта хемали миммата айоқаттарнеқартаауммата аангунерлу айулерхимақаттарқули таймани иликқоювиниатуиармуруккута таймандаго нэнэсадом вихунатуиннарма айоқами оқаати иллуниу айоқарманаа иқалунми такулааттимаарлуугу таамна анаанаг оқаати иқатигиниарпугерлуугу оқаати тасвалго иқалуккуми иқалоқатиигамиу иқалоқаттали маллу иммини иқаллиангиккуни анаанама таамна ангутинго перлерниарахиу қалертаатаифсума таамна униккаарилераанга порнак лингнарлуа тааккуаяккиилу неқеқаттарлути таамала атаатэгэнэқатаавуқлунниуқала таапква ангутингоқла анаанагалу имана перлертитаунниуарма ангиттиқсагалу перлертитаунниуарнарминэ налуна анаанамату иқалуккуми иқалоқ кигиани иқалуккуми иннаутиннаарлуниуқ таиманаунифкаарпа эзвона тааминнаклиннарлуарто қаттартуула оқаа тэрвэтамаунгарлути тамааниттутоқаалсуутаанна тамааниттутоқаалсуухаахатеқаннуккиақимна инмини аннерэллоқалаарлугу унги иманна аяқангақатигигалаақамиу атаатаалу иннунги тигоамокко амагуунгагиллаарсуниу таама анақиақаттарнеқарлу тамаангуутерлутеқимарлу тэрвэг аалаалу иманнгоо тэрвэгоқинерпактаатаавунга аи вилиамуксаан имана иямақангиннерамаарлуни оқарпаклуни ахиқангиллуни тааманга утилаатсеқаалималаксақилара нутараарауннги илгу қинерлугу қининнарлугу қиаллугулу тааманна ахиқангиллераангама иннутуугиараангама қиангиннарлугу пеқаттарсималартума талвалгу уяраанни таяқкуа талваанахиг илгу тааманна пиюхиара пиякоо нуниук таамани иликсуиннарнаарлуниук таамани нипкааратаккимулу телефонанаклиннарлаагатта таапсумала атаатама илиилагигамиук таан таанна аангуттинго ирниксагигам телефоно имана имма фитихингоохаатталаама тайккуанертаккаа петихингоалиарамигу анаанама митқотиумна пиннипиниани натқоқарти илгунатқорми тайманақаавимулуқ натқоқарти таапсумунгангоо қитикки илгу атаатама таанна фитихингоо ангутингуптигуугаммиу тайманнагу туттунгоот қулиниа атига ангутингу таймааналиман илиракининга нунинга сукиннэ телугоонаалгаа питиктарлугу таарсуму митто тайман ониккааттамигумми анаанама наглигиллаарнаа телвалигоо наглигиллуниоқиалераангат пеақатигилераангамми атаатамагуунингарпулуниут таамна анаана таймана ониккаафту унаниллугоо укиуккун тэлваанераана аторалаарлуги таанани нати апутайннарми хиниттиппуллуниу таарсума атаата тайман ониккаагэкъаттамагу таанунаг лигиллоораттарапку анаанага имааналу илливеқарпалаама такангэккангэрлоқартуми итерлу имаани итерлаату тайканиллуго хиниттиппуллуниу апутайннарму таанунгатун таафутииннармиити иллугу таама аангут тайман ониккаарилераангу тааминнак лигиллааратарпку таапсумунгатигоарама ангутингоарма атеқартилла игэматариттиарлугу арнаагулаарти тайман ониккаалераангат овэнангиккиоллугула туйарнерлунилу наглигнарлунилуоқатталаарту анаа орлуунниэкъаавигама иммана атаатама хукуунгинниттиарлугу анаанагата нутаахартоқап хинниулэрта ааллаарлуталу тариумун куунгмииккаарлуталу тариумунгаавуккапта ааллаарлуталу къиммакти иллуниимаана къимма хоққакуэрлуни таавунгу филераанга тикилаэра хивииннақаттақималэртара анаана имани инунгнилераангэрту питтиартаралаама нулиаагэ каавигаагьяхэкэмини мани гымақаттартуксагум инунгнилераангэрту питтиартаралаама имани инутуулераангэрту таамани укуунгиннарлугу таана нулиаантаама илерахэнна тувина анаана иглуугамуттагоо кимагниарнаарлуни таакку ангутингоорлу анаанагалу убагу инаунниаартиллут инуктоори иллати ааллаарнаарлу тилерпарнаттаарами ааллахиннариаакалерами иерлуси татқамунга талбанииттик иттариллаартуу имана таанагоокаалорлуни кимагниарторилуниг таава аанимма сокангилиманго анаанагго оқааллул оқаат илуниар таамна аангут пиулуну инуннорнгаана хиарумааққуорлугу тааманна аангутингорта иннеқиақатиги илуниулу оқаатинаар таамаго оқангилаарфунни иҳиқарми атеққаатиттиерлулиго таатагатаа атаатагани юмақангимма питтиаваалерфунни иннеуу тадивунга унеққаа тадивго нутарксарили имми нутарксарили иммигама оқаативуллунигу анаанага арнаагу магуну тарарниангэ иннамминга киулиарқималунилуннингу иннерлитаарума игитаатқулунига таймана оқаативуллунигу анаана таймана пиякэксилераангами нутарртаарсераксилераангами таймахиник таамааннилерпарнаарлуниуртаарна атату тама ниунгитсуулу ивгоонутаа таа ниалернартумхиниттаа мигамин ааллариарамиго оqaат иллуни анаат к кингонимни нутартаагигуни арнааппут тигуттаалигиортунигооқал оқаутил хаттигуниангэ намингатаамаатаатаги илэрагигамут таикаппиагиллаа уннааккунгоо аниниалааманик пигилерамига уннаангути илэгоо аниллаққунгоорпа нутартаариллаарнерпаанга аанаа тажбагоо аннигама арнаагамана арнаагаматигуниангэ намингатаатаманутарақайма тэгвэлө тигунги луннинга намаанга илэрмунгаалаарнерлүни аагуукувилаалуули мат каажимасеэкъатталернерлүни таақки къаттал аяртиннерм таамнаго ангайго оқаутива хилалеқарамингоо паникико оқаутикки аяртинниалерторпалуккунгаарлуго оқаутигамиутуппаарамиу ангайо топоккамиго тааккунунга хилалерилама хилали талу иннукооқатиги илугиллуксаа таймагоо қаа илутиглеорма қилава мата иккуа қилавалаарнерартаумат талуунгарамингоо таамнагоо арна оқаали оқааллут нутаарарперорпокко кингуниттиарингилаанги нами кингуния иллаарниаранну таарперорпоккоорлуни коарнартаарна оқамерлу киллаллерамингоо оингаттагоо киллаллерамиук таамна нуллиат таамнагоо ан атаатама анаанаану тараайуманаарлунигоортаамаана хаккавиаклуни луксаармата ата анаанама таамна атаатага иллерагиллуни пиумангиккалаарлунинга таакуагоо каулигигамиги атэ иллеранаралаарлуни анигерумаакку иливиллиуни хоқаруингиунгаарувит атэ тигуккоорлутинга оқаулигилерамиги талуватигугамминга аагулугуоқувэхэрлунио талванута ангилеқарниама иллерагиллаарлуни атаатагата свинеққарлутик овлолерту лугулукиамна ангилеқарлуникоор таамна атаата ангайумаанни бигиннерлуниу нукақалернеарлунигоо оқаатигаллаарамунаагуу туяққум иимангоор таасумаанаанама оқаатиллақ арнаамо тигуниангэ таралаара аэрти таалерама тигулераарлуго оқаатива атаата нахьярторпугумаара анитигу ивинахьартарпугумаарпаарлуго хукулерлунига нэтарарайомнг ил телефонэлхэлэрама тайманна акартиги илгунак лигилиги илго каалигама нутаақкумангитаанга иймолаақкумангикиуг кианаананерунифкаарпалим нунаапалине тарарайомнгиттэлэрнерлуни тайманнагоока кианиго айхзомни иннутарфаарапку атаатага анаананаатэкарама айхзоақаттэлэрапкугоор таймагуунак лигилеқангунга тайманнанак лигилигииннарайугима нунаапалине тарақкумангилаақкума кэкуортигилаақкумангитарай тутаарайимангиллааққарлунинга кэкуунгиппуллаарпаанга кэкуунгитапитаарваангата тай нананагоонниппаарнуунаглиннерлаақ қаули маккиалерамасиваннут тарақкумангиппаанга уума июмангиккима нунаавули ананага инна тоққунапи макихианитсигуус таамнате жуунга
1: по аксакаво пагмане аксаагути хоктуугута сама охэгэжа хоктуугута сама сала салала атагуанна элегиватсиук тигмиаа дёк элегиватсиук аулакто аулакто хэггоно хэггоно амма амма аулаттаалегэвук хаккоаюттарчууни хаккоо тэгаанна аудэгами upek nga kami. Yakarok to kami ay pang nagdawa nalakpong. Kutsi natal e kaya kami, wane yu atal e kaya kami. Inuwe, inuwe, inuwe, minima kuwa, ukuwa, hakmata, pibiya, kitak, payo, yaka, ukuwa, katay ka, mekotun na tay ka, mekotu wala, katsiak, diwa, tay ka. Dilingo ako nang ito ka, dilingo atak, payo, giba.
2: Ay Madeline Alakirel lavunga ukhakti igalakut kautamat inuktitut pivalliyu korotigi vattavut manna kautigi tusaktoya realit pivalliyu illu atuinauti vappavut nunattinni ammalu kanatalimami apirsu khattarivugut tusaruminartunik ilingnut igalanguvugut nunartuamut ilage khattanga nakkajawmi tallermermut kautamat siksmi kanangnau sikhinguyanga malillugu igalak talavisakkut pivalliyu qutitit inuktitut
3: From CBC News, The World This Hour, I'm Neil Herland. Police say six people are still missing and presumed drowned after a charter boat sank off BC's south coast Sunday. The RCMP say the search for four men and two women is over. Dan Burritt reports.
4: The Joint Rescue Coordination Center says the boat was reportedly a fishing charter that departed from here in Steveston, an historic fishing village in Richmond, south of Vancouver, on Sunday morning. Police say 10 people were on board the boat when it began taking on water southwest of Vancouver International Airport in the Georgia Strait. A massive rescue operation was launched with helicopters, hovercraft, nearby ferries, and private boats. Four people were rescued, three by the crew of a passing sailboat. They say none of the survivors they reached were wearing life jackets. The RCMP says two have been released from hospital, while the other two remain in critical condition. But Mounties say six people are still missing and presumed drowned, four men and two women. The search is now a recovery operation. The boat believed to have gone down in very deep waters. It's not yet clear why it sank. The RCMP underwater recovery team has been called in. Rescuers say they did all they could to try to find survivors. Dan Burritt, CBC News, Richmond, BC.
3: And we're following another tragedy tonight. Ottawa police say two children and their father are dead in what they're calling a murder-suicide. Officers did a wellness check at a South Ottawa home where they found the bodies of two brothers aged 7 and 12. The father's body was found inside a burned vehicle at a carpool lot. Superintendent Jamie Dunlop is with Ottawa police. He says investigators are also looking at a building fire about 80 kilometers south of Ottawa.
5: A great deal of information and investigation is still required with the Ottawa police and the OPP to piece together all these different elements. We're trying to give the family a little bit of time as well to breathe with that prior to identifying the identity of the deceased.
3: Dunlop says the man was divorced from the boy's mother. There are other children associated with the family who are safe. Rescuers in Venezuela have pulled a man from the rubble more than 100 hours after he was trapped. Onlookers cheer as emergency workers carry the 21-year-old man out on a gurney. Many international rescue teams are now on the ground, but the chance of finding survivors is fading tonight. Residents desperate to dig their loved ones out are using crowbars, mallets, and their bare hands. Last week's earthquake has killed more than 1,700 people, and that number is expected to rise. The interim president of Venezuela says displaced survivors will be housed in temporary camps until their homes can be assessed for damage. Separatists in Alberta have won a partial victory in court. An appeals judge has ruled Elections Alberta can continue counting signatures in one group's petition calling for an independence referendum. An earlier court ruling had put counting on hold due to legal concerns. Megan Grant explains.
6: Court of Appeal Justice Alice Woolley said signature verification can resume and the results can be reported to the public. But the judge would not allow a report to the justice minister and subsequent referral to the lieutenant governor. Woolley said that could trigger a referendum before the appeal is heard. Stay Free Alberta submitted its petition to Elections Alberta in May. It claimed to have collected more than 300,000 signatures. But just days later, a Court of King's Bench judge quashed it, ruling the province failed to consult its First Nations communities. That ruling halted the petition process. Not only did Stay Free Alberta and the province appeal the decision, the group also filed a stay application, hoping the process could keep moving forward pending the appeal. Justice Woolley's decision sets the stage for that appeal, a date for which has not yet been set. Megan Grant, CBC News, Calgary.
3: The BC Nurses Union has issued a 72-hour strike notice. The union represents 60,000 nurses across the province. It says it will be in a legal position to strike Thursday. And that is your World This Hour. I'm Neil Herland.
7: Uvang Eva Michael uchak de igalakut nagadamital lemer mot inet to the pivaleyot amalaman na pivaleyag muyut CBC North TV kutigut kagitaw yutigut cbc.ca/north amal CBC nunavut Facebook pivaleyon na tuinawatut nunatsinne nunalilimane kanatamilo tu sa kami nagtunay persipat tugut igalakayaw vugut silaktuar mot takutawat tugut nagadamital lemer mot 6 mikananame 4 may retermione.
8: Imagine you've been charged with a crime and the only witness pointing the finger at you isn't even human.
9: Are you serious?
8: It's something artificial, created by a mysterious Canadian. And it's coming for all of us.
10: A life-defining technology.
8: Crime as we know it will never be the same.
11: I'm like, oh my God, he's lying.
8: From CBC's Uncover, The Expert Witness. Available now on CBC Listen or wherever you get your podcasts.
12: Number 20, number
13: 19,
12: 18,
13: 17,
12: 16,
13: 15,
12: 14,
13: CBC Music,
12: 13,
13: 12,
12: 11.
13: This is the CBC Music Top 20.
14: Hi, I'm Grant Lawrence, and this is the CBC Music Top 20 for the week of June 25th, 2026.
12: Counting down. 10,
13: 9,
12: number
13: 8,
12: 7,
13: number
12: 6,
13: 5,
12: 4,
13: taking you all the way from 20 to the top.
12: Number one.
14: This was the number one song from last week. Yes, that is the always colorful Ottawa pop star Talk with a bit of his latest number one hit called Time Machine. So can you predict the future? Will that song be able to stick to our number one spot for 2 weeks straight? You won't need a time machine to find out. All you need to do is stick with me until the end of the show to find out. Welcome to our first chart of the summer of 2026. Happy summer! Over the course of the next hour, you are going to hear three debut songs entering your countdown, including new ones from Vince Staples and True Mountain Laurel. And you will also hear which song is the highest jumper on the chart and which song received the most online votes this past week from our listeners, as well as charting songs from Whitehorse, Baby No Money, Adria Kane, and more. And here is how your top 20 works. We keep track of Canadian streaming numbers and radio spins every week, and we count up all of your votes that come in to cbcmusic.ca/top20vote. That helps us figure out the order of the songs that you're about to hear. And all of this music can also be heard on Mornings Drive and on After Dark on CBC Music. So let's get this week's summer countdown started with a new single from Kitchener-Waterloo jazz soul singer Glenn Lewis. This sultry, brassy number is called Giving You All My Love, and it kicks off summer on the CBC Music Top 20.